0: let's make some more music, okay?
1: Vi är så glada för att vi är på turné med våran bästa vän. Och vi får lyssna på honom när han spelar varje kväll. Och han är bäst.
2: Han är bäst. Jag har känt honom i 10 år nästan.
1: Ja. Och vi turnerade med honom en gång.
2: På vår allra första turné.
1: Precis.
2: Och nu är han förband till oss.
1: Nej, det är bara så det kan
2: det är
1: vara
2: så
1: ibland.
2: Det
1: var med ett annat band och det,
2: det är långt, men, det är komplicerat.
1: Ja. Men vi tänkte i alla fall bjuda upp honom på scenen för att vi vill att han ska sjunga med oss.